ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me

Radio Konjic. Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je utorak 26. maj 2026. godine. Mi u nastavku programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1805. godine Napoleon Bonaparte krunisan je za kralja Italije u Milanskoj katedrali. 1851. godine u Londonu je počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir 16 igrača, koji je 15. jula završen pobjedom njemačkog majstora Adolfa Andersena. 1942. godine u Londonu je potpisan britansko-sovjetski ugovor o punoj saradnji u Drugom svjetskom ratu i poslije njegovog okončanja. 1976. godine umro je Njemac Martin Heidegger, jedan od najutjecajnijih filozofa 20. vijeka, profesor univerziteta u Freiburgu, a djela su mu Bivstvovanje i vrijeme, Kant i problem metafizike, šta je metafizika, šta je to filozofija, Nietzsche, o suštini istine. 2004.

Godine na današnji dan vlada Sudana i pobunjenici Sudanske narodne oslobodilačke armije potpisali su u Keniji dogovor o podjeli vlasti i upravljanju u strateškim oblastima oko kojih su se borili. 2008. godine umro je Sidney Pollack, američki filmski reditelj, producent i glumac. Bio je producent 44 filma, glumio u 30, režirao 10 TV serija i 21 film, među kojima su Konje ubijaju, zar ne, Tutsi, Djevojka koju sam volio, Jeremiah Jones, prevodilac i igrač. Za režiju filma Moja Afrika dobio je Oscara 1985. godine. 2011. godine, na današnji dan poslije 16 godina skrivanja, u Vojvodini je uhapšen haški optuženik i bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić i izručen Haškom tribunalu, pred kojim je optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja rata. 2013. godine posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, njegove majke Marije, supruge Aleksandre i brata Andreja, prenijeti su iz Amerike, Velike Britanije i Grčke, sahranjeni su na Oplencu. 2019. godine na izborima za Evropski parlament većinu su zadržali narodnjaci i socijaldemokrate, kojima su se priključili i liberali, ostvarivši veliki rast u broju poslaničkih mjesta. Izbori su počeli 23. maja. Poštovani slušalci, bila je to rubrika na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Republike Srpske te deklaraciju o zatvaranju OHR-a u kojoj se pored ostalog navodi da Narodna skupština Republike Srpske izražava oštar protest protiv imenovanja novog visokog predstavnika. Ukoliko ipak bude imenovan, navodi se, može ostati pod uslovima da bude posljednji i bez bonskih ovlaštenja. Srđan Mazalica, SNSD.

0: Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

jutarnji program Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: konjic. Marketing.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz nas. U nastavku programa od 10 sati nakon vijesti BH Radija 1 emitujemo snimak jučerašnje 8. sjednice Gradskog vijeća Konjic uz pregled tema i odluka o kojima su vijećnici raspravljali. Ostanite uz program Radio Konjica, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović.

Izvršenje prihodovne i rashodovne strane budžeta za period 1.12.2025. godine prikazano je kroz opći dio budžeta ukupnim iznosima, dok su u posebnom dijelu budžeta iskazani rashodi i izdaci u pojedinačnim iznosima za jedinstveni organ uprave, javno pravobranilaštvo grada Konjica i javnu ustanovu u Centar za socijalni rad u Konjicu kao budžetske korisnike definisane registrom budžetskih korisnika grada Konjica za 2025. godinu. Uz prijedlog odluke dobili ste izvršenje budžeta za 2025. godinu u tabelarnom dijelu, a u tekstualnom dijelu budžeta data je analiza izvršenja za izvještajni period. U nastavku svog izlaganja daću kratak osvrt kako na ostvarenje prihodovne, tako i na ostvarenje rashodovne strane. Što se tiče prihodovne strane budžeta izvršenja, prihodi i primici za izvještajni period 2025. godine ostvareni su u visini od 48.493.812,09 konvertibilnih maraka, a strukturu ostvarenih prihoda i primitaka čine primici od indirektnih i direktnih poreza, neporezni prihodi, tekući transferi i donacije, prihodi od indirektnih poreza iz prethodnih godina, prenesena namjenska neutrošena sredstva, prenesena sredstva za započete projekte iz prethodnih godina uz razgraničena namjenska neutrošena sredstva. Prihodi od indirektnih i direktnih poreza, ekonomski kod 710, ostvareni su u visini od 10.542.649,68 konvertibilnih maraka. Prihodi od indirektnih poreza koji pripada i u jedinicama lokalne samouprave, ekonomski kod 717.141, imaju najveći udio u strukturi indirektnih i direktnih poreza i ostvareni su u visini od 5.070.106,29 konvertibilnih maraka, dok su ostale stavke prihoda od indirektnih i direktnih poreza prikazane u tabelarnom dijelu budžeta unutar ovog ekonomskog koda. Neporezni prihodi, ekonomski kod 720, u izvještajnom periodu ostvareni su u visini od 6.389.870,29 konvertibilnih maraka. Stavke neporeznih prihoda analitički i zbirno prikazane su u tabelarnom dijelu budžeta u okviru ovog ekonomskog koda, a u okviru neporeznih prihoda evidentirane su i uplate, odnosno novčane donacije stranih fizičkih i pravnih lica u svrhu pomoći za sanaciju šteta i ublažavanje posljedica prirodne nesreće iz oktobra 2024. godine. Što se tiče tekućih transfera, oni su ostvareni u visini od 25.824.529,11 konvertibilnih maraka. Struktura i ukupni iznosi prikazani su u tabelarnom dijelu budžeta u okviru prihoda, a unutar tekućih transfera evidentirana su i uplaćena sredstva u izvještajnom periodu u svrhu pomoći za sanaciju šteta i ublažavanja posljedica prirodne nesreće koja je pogodila područje grada Konjica početkom oktobra 2024. godine. U cilju transparentnosti urađen je tabelarni pregled svih doznaka i doznačenih sredstava koja su doznačena grada Konjicu za ovu namjenu, a pregled uplata je dostupan na zvaničnoj web stranici grada Konjica i tokom izvještajnog perioda 2025. godine redovno je ažuriran. Na ekonomskom kodu 7.0 prikazana su prenesena namjenska neutrošena sredstva i razgraničena namjenska neutrošena sredstva, a obrazloženje ove stavke, odnosno prijenos neutrošenih namjenskih sredstava na razgraničenja, dat je u tekstualnom dijelu analize. O zakonskoj obavezi u vezi razgraničenih prihoda, odnosno prijenosu neutrošenih namjenskih prihoda na vremenska razgraničenja na kraju budžetske godine, te angažovanje istih sa vremenskih razgraničenja i uvrštavanje u budžet tekuće godine, govorili smo u više navrata na prethodnim sjednicama gradskog vijeća, kada su ove računovodstvene promjene detaljno obrazložene, kao i evidentiranje istih.

ih shodno odredbama zakona o budžetima i računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i trezor u smislu zakonitog, svrsishodnog i transparentnog postupanja sa namjenskim budžetskim sredstvima. Rashodi i izdaci prikazani u tabelarnom dijelu predstavljaju nastale obaveze u izvještajnom periodu 2025. godine i isti iznose 28.086.408 konvertibilnih maraka. U tabelarnom dijelu prikazani su uporedni pokazatelji izvršenja za 2024. i 2025. godinu zbirno i analitički. Struktura rashoda izdataka ostvarenih u izvještajnom periodu sastoji se od tekućih rashoda, izdataka za nabavku stalnih sredstava i otplatu dugova i tekuće rezerve. Ove stavke prikazane su u tabelarnom dijelu budžeta na nivou podkategorije i glavne grupe konta u skladu sa važećim kontnim planom za budžet i budžetske korisnike. Što se tiče tekućih rashoda, tekuće rashode čine ekonomski kodovi 611 bruto plate zaposlenih i naknade troškova zaposlenih, ekonomski kod 612 doprinos poslodavca i ostali doprinosi, 613 izdaci za materijal, citan inventar i usluge, zatim ekonomski kod 614 tekući transferi i drugi tekući rashodi, 615 kapitalni transferi, a na ekonomskom kodu 616 iskazani su izdaci na ime kamata. Bruto plate zaposlenih predstavljaju obračunat iznos u izvještajnom periodu za jedinstveni organ uprave, javno pravobranilaštvo grada Konjica i Centar za socijalni rad kao budžetske korisnike, definisane registrom budžetskih korisnika, a pojedinačni iznosi iskazani su u posebnom dijelu budžeta. Bruto plate pripravnika predstavljaju obračunat iznos bruto plata pripravnika za izvještajni period, a na ekonomskom kodu 611.200 evidentirane su naknade troškova zaposlenih. Struktura ovih naknada za jedinstveni organ uprave, javno pravobranilaštvo, javnu ustanovu Centra za socijalni rad prikazana je u posebnom dijelu budžeta u okviru ovog ekonomskog koda. 612, znači doprinos poslodavca, predstavlja ukupno obračunat iznos doprinosa na teret poslodavca u izvještajnom periodu, a u posebnom dijelu dat je prikaz za jedinstveni organ uprave, javno pravobranilaštvo i Centar za socijalni rad. Doprinos poslodavca za pripravnike predstavlja ukupno obračunat iznos poslodavca, ukupan iznos obračunat iznos doprinosa na teret poslodavca za pripravnike u toku izvještajnog perioda. Na ekonomskom kodu 613 iskazani su izdaci za materijal, citan inventar i usluge, a analitički prikaz ovih stavki dat je u tabelarnom dijelu budžeta, dok smo u tekstualnom dijelu dali analizu izvršenja stavki unutar ovog ekonomskog koda. Tekući transferi i drugi tekući rashodi iskazani su u okviru ekonomskog koda 614 i izvršeni su u ukupnom iznosu od 10.946.132,63 konvertibilnih maraka. U tekstualnom dijelu data je analiza izvršenja unutar tekućih transfera. Kapitalni transferi izvršeni su u iznosu od 575.998 konvertibilnih maraka. Isti su analitički prikazani unutar ekonomskog koda 615. Na ekonomskom kodu 616 prikazani su izdaci za kamate po kreditima, a u izvještajnom periodu 2025. godine izdvojeno 187.833,11 konvertibilnih maraka na ime izdataka za kamate po kreditima kod Europske investicijske banke i Razvojne banke Federacije. U okviru ekonomskog koda 820 izdaci za nabavku stalnih sredstava i otplatu dugova u toku izvještajnog perioda 2025. godine izdaci za nabavku stalnih sredstava i otplatu dugova realizovani su u iznosu od 7.921.368,67 konvertibilnih maraka, a strukturu čine ekonomski kodovi 821.100

Nije u odredbama zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, odredbama zakona o principima lokalne samouprave te statutu grada Konjica. Na osnovu urađenih analiza i ulaznih parametara napravljene su određene procjene izvršenja prihodovne i rashodovne strane budžeta, te se u skladu sa članom 37 Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine pristupilo izradi prijedloga izmjena i dopuna budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Vodeći računa o budžetskim principima uravnoteženosti, zakonitosti te transparentnosti prilikom planiranja i izvršavanja budžeta, urađene su odgovarajuće korekcije kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani budžeta u cilju realizacije planiranih aktivnosti, a sve u skladu sa važećim kontnim planom za budžet i budžetske korisnike, te zakonskom regulativom i aktima kojima je definisan način izvršavanja budžeta. Predloženim izmjenama i dopunama budžet grada Konjica je rebalansiran na iznos 49 877 000 konvertibilnih maraka. Korekcije budžetskih stavki, odnosno prijedlog izmjena i dopuna istih unutar prihodovne strane, napravljen je nakon izvršenih analiza budžeta u pogledu plana i ostvarenja i procjena izvršenja, a analize su i obuhvatile i evidentiranje i uključivanje u budžet tekuće godine razgraničenih prihoda, odnosno prijenos neutrošenih namjenskih prihoda iz 2025. godine sa vremenskih razgraničenja na odgovarajući konto grupe 7. A kao što je poznato i o čemu smo govorili ranije, radi se o namjenskim sredstvima koja nisu utrošena do kraja budžetske godine, a koja se prije izrade godišnjeg obračuna za 2025. godinu prenesena na vremenska razgraničenja u skladu sa odredbama zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i računovodstvenim politikama za budžet i federalne budžetske korisnike. Predložene korekcije prihoda prikazane su u tabelarnom dijelu budžeta u okviru prihodovne strane. Što se tiče rashodovne strane budžeta, na bazi znači utvrđenih prihoda te urađenih analiza i procjena izvršenja rashodovne strane, znači da ne bi došlo do neuravnoteženosti budžeta, izvršene su odgovarajuće korekcije u okviru tekućih rashoda i izdataka budžeta. U okviru tekućih rashoda urađene su odgovarajuće izmjene i dopune i usklađivanja budžetskih sredstava na planiranje na ekonomskih kodovima 611, 612 i 613, a korekcije unutar ovih ekonomskih kodova obuhvatile su analize i ocjene opravdanosti zahtjeva podnesenih od strane gradske službe za upravu, te usklađivanja u skladu sa važećim zakonskim propisima i podzakonskim aktima. Korigovane stavke na ovim ekonomskim kodovima prikazane su u tabelarnom dijelu budžeta u općem i posebnom dijelu, a u tekstualnom dijelu budžeta date obrazloženje predloženih izmjena i dopuna. Što se tiče tekućih transfera i drugih tekućih rashoda unutar podkategorije konta 614, urađene su odgovarajuće korekcije u okviru glavne grupe konta 614 100 i 614 200 te odgovarajući podgrupa i analitički konta. Korekcije su rađene na osnovu urađene analiza podnesenih zahtjeva gradskih službi za upravu unutar jedinstvenog organa uz ocjenu opravdanosti istih te procjenu stvarnog izvršenja do kraja budžetske godine. Izmjene i dopune obuhvatile su i planiranje budžetskih sredstava na ekonomskom kodu 614-116, tekući transferi općinama, opština Nevesine, gdje su na ovom ekonomskom kodu planirana izdvajanja u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka na ime pomoći povratničkim naseljima i povratničkoj populaciji u opštini Nevesinje kroz projekte podrške koji će se realizovati u saradnji sa ovom opštinom. Na ekonomskom kodu 614-122 tekući transfer za sport FK Igman Konjic kroz rebalans su planirane izdvajanja

izdvajanja u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka, na ekonomskom kodu 614241, transfer za posebne namjene elementarne nepogode, sredstva posebne naknade za zaštitu spašavanja od prirodnih nesreća, na osnovu zahtjeva nadležne službe, službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, kroz rebalans su planirana sredstva u iznosu od 345.000 konvertibilnih maraka radi usklađivanja plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2026. godinu i rashoda u budžetu grada Konjica za 2026. godinu. Također, rebalansom za 2026. obuhvaćene su i izmjene i dopune na ekonomskom kodu 614241, transfer za posebne namjene elementarne nepogode, tako da je isti uvećan sa 1.500.000 na 6.555.000, a korekcija ove stavke vezana je za sredstva namjenskog karaktera koja su doznačena gradu Konjicu od strane vlade Federacije BiH Generalni sekretarijat vlade temeljem potpisanog ugovora između vlade FBiH i grada Konjica o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava. Obzirom da su sredstva koja nisu utrošena u 2025. godini prenesena na vremenska razgraničenja na kraju 2025. godine, ista su u skladu sa zakonskim propisima i podzakonskim aktima sa vremenskim razgraničenja u 2026. godini prenesena na odgovarajući konto grupe 7 i postala sastavni dio budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Imajući u vidu ovo prethodno navedeno, kroz rebalans sa prihodovnoj strani evidentirana su prenesena namjenska sredstva iz prethodne godine, a na rashodovnoj strani budžeta planirane rashod na odgovarajućem ekonomskom kodu u skladu sa odredbama ugovora između vlade Federacije BiH Generalni sekretarijat vlade i grada Konjica o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava provedenim aktima te raspisanim javnim pozivima. Korigovane stavke prikazali smo u tabelarnom dijelu budžeta u okviru ekonomskog koda 614 u općem i posebnom dijelu. Kapitalni transferi, izmjene i dopune u okviru kapitalnih transfera urađene su na budžetskoj stavci 615 kapitalni transfer JKP standard nabavka stalnih sredstava i opreme. Na osnovu prijedloga nadležne gradske službe ova stavka je rebalansirana na iznos od 140.000 u svrhu sufinansiranja nabavka namjenskog vozila za sakupljanje selektiranog otpada po prijavi preduzeća na javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ekonomski kod 820 izdaci. U okviru izdataka za nabavku stalnih sredstava i izmjene i dopune su urađene unutar sljedećih budžetskih stavki: 821 100 nabavka zemljišta, 821 200 nabavka građevina, 821 300 nabavka opreme te rekonstrukcija i investicijno održavanje. Ekonomski kod 821 600. Korekcije su rađene po prijedlozima nadležnih gradskih službi za izmjene i dopune budžeta, a nakon izvršenih analiza i procjene izvršenja do kraja budžetske godine, odobrenih preraspodjela i provjere opravdanosti podnesenih zahtjeva, a sve u cilju nastavka i realizacije planiranih, odnosno započetih projekata i ukazane potrebe za novim projektima. Analize su također obuhvatile i namjenu utroška sredstava koja su kao donacije, transferi i pomoći doznačena gradu Konjicu u svrhu sanacije šteta i ublažavanja posljedica prirodne nesreće iz oktobra 2024. godine, te je u tom smislu bilo neophodno i ekonomski kod 820 izdaci unutar budžeta prilagoditi dešavanjima, tako da smo uradili odgovarajuće korekcije, odnosno izmjene i dopune na određenim stavkama, gdje su uzeti u obzir i više milijunska šteta na objektima cestovne i hidrotehničke infrastrukture, geografski i teritorijalni obuhvat područja koje je pogođeno prirodnom nesrećom, te vremenski period obnove, a uzeti su u obzir i faktori projektovanja, tenderskih procedura i samog izvođenja sanacionih radova, a sve u skladu s odlukom gradskog vijeća o usvajanju elaborata o procijenjenoj šteti. U tabelarnom

poslove sa aspekta financija i nadležnosti ove službe iznijeti očitovanje u vezi predmetnog dopisa. Kao što je rečeno, temeljem odluke o raspodjeli i dodjeli sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu na poziciji tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, financijska pomoć za gradove i općine za sanaciju šteta uzrokovanim poplavama, donesene od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 7.10.2025. godine, te ugovora o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava potpisanog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH i grada Konjica, gradu Konjicu dana 29.10.2025. godine od strane Vlade Federacije BiH putem Federalnog ministarstva financija doznačena novčana sredstva u iznosu od 13 miliona i 900.000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva su uplaćena na depozitni račun budžeta grada Konjica. Po primitku izvoda kao eksterne knjigovodstvene isprave služba je u skladu sa svojim nadležnostima izvršila uvid u predmetni izvod te izvršeno knjiženje u poslovnim knjigama, gdje je na ekonomskom kodu 110 evidentiran priliv novčanih sredstava na depozitni račun budžeta grada Konjica, a na ekonomskom kodu 732112 tekući transferi od federacije shodno odredbama važećeg pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je sastavni dio kontni plan za budžet i budžetske korisnike evidentiran prihod budžeta grada Konjica za 2025. godinu na dan 29.10. u pripadajućem iznosu. Nadalje, odredbe važećeg zakona o budžetu Federaciji Bosne i Hercegovine definišu budžetske prihode kao javne prihode, transfere i donacije, a definisano je i da se namjenski prihodi kao javni prihodi uplaćuju u budžet. Način uplate na odgovarajući ekonomski kod, odnosno vrstu prihoda, uređen je pravilnikom o načinu uplate pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, odredbama važećeg zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine jasno je data definicija depozitnog računa, gdje kaže depozitni račun je bankovni račun otvoren u poslovnoj banci u ime Ministarstva financija ili službi za financije na koji se uplaćuju svi javni prihodi, a koji se na kraju dana raspoređuju na transakcijske račune. Data je definicija glavne knjige trezora, gdje kaže to je sistemska evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, između ostalog i prihoda. Data je definicija jedinstvenog računa trezora, gdje kaže to je sistem bankovnih računa budžeta putem kojeg se izvršavaju uplate javnih prihoda i primitaka, isplate rashoda i izdataka i evidentiraju se u sistemu glavnije knjige trezora. Nadalje, javna novčana sredstva, data je definicija, javna novčana sredstva su sredstva naplaćena po osnovu poreza, taksi, naknada doprinosa, kazni i ostalih javnih prihoda, između ostalog i transfera i donacija. I definicijano da sva javna novčana sredstva se obavezno uplaćuju na jedinstveni račun trezora. Novčana sredstva su znači doznačena gradu Konjicu, rekao sam datum 29.10.2025. godine na depozitni račun budžeta. Istog dana su sa depozitnog računa budžeta ispraznjena transakcijski račun budžeta. A kao što znate, kako je grad Konjic otvorio poseban namjenski račun poplave u svrhu deponovanja namjenskih sredstava koja su gradu Konjicu dodijeljena za saniranje šteta i ublažavanje posljedica prirodne nesreće, dana 31.10. izvršen je prijenos doznačenih namjenskih sredstava u iznosu od 13 miliona i 900.000 konvertibilnih maraka na poseban namjenski račun. U poslovnim knjigama izvršeno je evidentiranje i knjiženje ovih poslovnih promjena. A u prethodnim tačkama dnevnog reda rekli smo i na prethodnim sjednicama smo govorili da je u cilju transparentnosti ova uplata u iznosu od 13 miliona i 900
unesena u tabelarni pregled svih doznaka.

0: banaka, odnosno doznačeni sredstava, znači kako transfera, tako i uplata od strane fizičkih lica, koja su doznačena gradu Konjicu u svrhu sanacije šteta i ublažavanje posljedica prirodne nesreće, a pregled uplata je dostupan na zvaničnoj web stranici i isti je redovno ažuriran. Nadalje, obzirom da je u tekućoj budžetskoj 2025. godini ostvaren prihod u većem iznosu odnosno na prvobitno planirani u budžetu na ekonomskom kodu 732112, poduzete su aktivnosti u cilju uravnoteženja budžeta grada Konjica za 2025. te kroz rebalans 1 budžeta grada Konjica isti prihod uzet u obzir i evidentiran kroz povećanje sredstava na pripadajućem ekonomskom kodu na prihodovnoj strani, dok je na rashodovnoj strani izvršen raspored na odgovarajućim ekonomskim kodovima. Odluku o rebalansu odnosno izmjenama i dopunama budžeta grada Konjica za 2025. godinu gradsko vijeće je usvojilo na sjednici 5.12.2025. godine, a u obrazloženju ovog dokumenta data su pojašnjenja u vezi prethodno predloženih korekcija i na prihodovnoj i rashodovnoj strani budžeta. Članom 1 stav 1 tačka 2 ovog ugovora koji sam spomenuo u uvodu o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava definisano je da će se dio dodijeljenih namjenskih sredstava u iznosu od 3 miliona koristi u svrhu rekonstrukcije, sanacije, izgradnje prometne infrastrukture koja je kategorizovana kao regionalna, a realizovat će se u saradnji sa upraviteljem regionalnih cesta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, što je regulisano ugovorom o prijenosu odobrenih sredstava između grada Konjica i Ministarstva saobraćaja i veza Uprava za ceste. U cilju realizacije i implementacije dodijeljenih namjenskih sredstava, gradsko vijeće je na sjednici usvojilo odluku o odobrenju prijenosa dodijeljenih namjenskih sredstava Ministarstvu saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Uprava za ceste u iznosu od 3 miliona, slijedom koje su sredstva sa posebnog namjenskog računa poplave doznačena na transakcijski račun za posebne namjene Ministarstva financija HNK, za Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za ceste, transfer izvršen 5. januara 2026. godine. Obzirom da ostatak namjenskih sredstava u iznosu od 10 miliona i 900 hiljada nije utrošen, odnosno realizovan do kraja 2025. godine, kolege su malo prije rekle razloge, sa ovim ostatkom namjenskih sredstava postupljeno je u skladu sa odredbama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i trezor, kojima je propisano, znači, da se neutrošena namjenska sredstva na kraju budžetske godine, a prije izrade godišnjeg obračuna za tu godinu, preknjižavaju sa odgovarajuće vrste prihoda na vremenska razgraničenja, odnosno odgovarajući konto grupe 3. Shodno prethodnom, izvršena su odgovarajuća knjiženja u glavnoj knjizi, gdje je dio neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu 10 miliona i 900 hiljada prenesen i evidentiran na razgraničeni namjenski prihod, a u izvještajnom periodu 2026. godine ovaj razgraničeni prihod je prenesen na vremenska razgraničenja na odgovarajući konto grupe 7 i ističe kroz prve izmjene i dopune budžeta u 2026. godini, a danas smo imali rebalans i ovu promjenu smo uključili, tako da su ova sredstva postala sastavni dio budžeta grada Konjica za 2026. godinu, dok će na rashodnoj strani planirati raspored ovih sredstava na odgovarajućim ekonomskim kodom. Utrošak ovih sredstava shodno namjeni realizovat će se po vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama nakon provedenih procedura u skladu sa usvojenim budžetom grada Konjica, odlukom o izvršavanju budžeta grada Konjica te zakonskim propisima i podzakonskim aktima. Znači, ostatak ovih neutrošenih sredstava u iznosu 10 miliona i 900 hiljada nalazi se na posebnom namjenskom računu. Imajući u vidu sve ovo prethodno što smo iznijeli, možemo zaključiti da je grad Konjic, poštujući budžetske principe kod izrade izvršavanja budžeta, zakonito, svrsishodno i transparentno postupao u vezi dodijeljenih namjenskih sredstava. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Ja ću zamoliti samo kratku pauzu, sjednicu kolegija, ako može, radi konsultacija proširenog kolegija. Evo, ovdje ćemo. Oko na...

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Organizator Radio Konjic.
0: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
1: Partner akcije Rukotvorine DOO Konjic.
0: Prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
0: Invest Group DOO Konjic.
1: MBH Prom DOO Konjic.
0: Global Tech DOO Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
0: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Organizator Radio Konjic.
0: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
1: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
0: Prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
0: Invest Group DOO Konjic.
1: MBH Prom DOO Konjic.
0: Global Tech DOO Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
0: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam Nam Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel putnička agencija.

usluga čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman Dede Konjicu upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Dede Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak Industrija Vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.
1: Najbolji muzički miks na talasima Radio Konjica.